0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Soleradion Plus.

0: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

hilsen kan bli lang. Jeg vet at dine drømmer har spørsmål uten svar. Men så og spar på kreftene, bli sterk og gjør deg klar.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: August-salget i gang hos Helset Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helset Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Soleradion Plus.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
1: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Soleradion Plus.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom, bom, byggmaker.
2: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Augustesalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: riktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
0: smarthus.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Pappa,
4: ja?
3: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
4: Ja, klart det.
3: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
4: Det går fint.
5: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

0: telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Ja, vi I Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Soløradion pluss.

9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt I skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt I NRK-studio I Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norges pris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar I etter at hun ble valgt til ny høyreleder I vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag I kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsene og politikerbeslutningen. TV2 skriver at I over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Misje Verde etter kollisjon med en fritidsbåt

0: Rundt teller nå rype og skogsfugl langs 5100 kilometer for Statskog. Den rekordhøye takseringen styrker grunnlaget for bærekraftig jakt. Tellingen skal pågå til rundt 20. august, og flere av de frivillige teller i Statskog sine områder i innlandet, det sier fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
1: Varaldskogen Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord i Helsør i Grue, og vi i Graberget, for eksempel. Og vi oppe på fjellet, da. Vi oppe på Kongsvoll og Hjerkinn, og i Løten har vi store skogeiendommer. Og i Trysil, ikke minst, alle de store eiendommer i Trysil. Så alle statsskogeiendommer som på noe størrelse, de blir nå telt, da.
0: En mann i 40-åra ble kjørt sykehus etter et branntilløp i en enebolig på Ridabu i Hamar i går kveld. Mannen hadde pustet inn røyk og ble sendt til sykehus for behandling. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen som førte til røyk fra inngangspartiet. En kvinne i 20-åra anmeldt for å ha bært kniv på offentlig sted i Lillehammer sentrum i natt. Et vittne så kvinnen med kniven utenfor et utested. Ifølge politiet oppstod ingen truende situasjoner. Kvinnen forklarte at kniven hadde blitt med blant eiendelen hennes ved et uhell, og kniven ble beslaglagt. Kvinnen ble bortvist fra sentrum fram til 10 i formiddag. Vi på vei inn i den siste frihelgen når det gjelder sommerferien 2026. Mandag så starter skolene opp igjen i innlandet. Hvilket vær får elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, et ganske greit et, sier meteorolog Anne Solveig Andersen.
2: Det ser ganske greit ut altså, først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja, i underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser ut å være en grei dag da.
0: Sørlig bris ventes i Solør i dag. Skya eller delvis skya vær med enkelte regnbyger, også uttrykt for noe lokal torden i ettermiddag. Vi får temperaturer opp mot 23 grader ifølge Yr.no.
3: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker og bom i bom byggmaker.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Guiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Vålerdagen arrangeres i helga med et innholdsrikt program fredag, lørdag og søndag. For komplett program se Facebook-sidene til I Våler eller ukas papirutgave av I Solør. Solør MC-klubb de har NM-finaler I roadracing på Vålerbanen I helga. Våler Kunstnerforum har kunstutstilling I kommunelokalet I Våler, åpning klokka 16 I ettermiddag. Musikk I sommerkveld de Åsnes Finnskog kirke I morgen klokka 16. Medvirkende Kate Gullbrandsen, Sandra Gullbrandsen og Terje Gulliksen. Kariskjæret rundt arrangeres I morgen, barnløp klokka 11 på stadion, mens det løpstart klokka 12. Det åpen kiosk på idrettsplassen. Åsa idrettslag de har kviss og trubadur på Grendehus I Åsa I morgen. Kvistart klokka 19.30, og det 18 års aldersgrense. Søndag så det friluftsgudstjeneste ved Millahuset klokka 12. Det inndørsgudstjeneste klokka 12 ved Café Finnskog på Værmundsjøen. Skogsmaraton på sykkel arrangeres med start fra Bergesia Grendetun fra 12 til 13 på søndag. Våler historielag har vandring til bureisningsbruket Gustu klokka 14 på søndag. Og det lovedans på bakken Grendehus klokka 17 på søndag, med musikk fra Bære Kåre og Odd Arne Sørensen.
6: Soleradion Plus.

0: Etter fire år med planlegging, dugnad og kreativt arbeid eventyrskogen I Tøråsen klar for åpning. Lørdag 22. august inviterer Tøråsen Grannelag alle til en ny naturopplevelse, der eventyrfigurer, skog og fellesskap står I sentrum. Den første løypa som nå skal åpnes 1,8 kilometer lang og inneholder 8 treskulpturer, men allerede planen om en runde til I gang, det sier kunstner Kristina Getz.
1: Ja, naturen står I fokus, og det blir som en kontrast til samtida på mange måter, hvor veldig mye digitale bilder og andre skapte bildeuttrykk blir veldig massete, så blir dette et naturbasert prosjekt. Det blir to runder, og det har for så vidt vært pratet på fra starten, men det ble såpass mye jobb med runde igjen, og veldig mye skjær I sjøen og sånn. Så nå får vi ta det verste gjort da, så den runde to blir ikke så mye arbeid med.
0: På Svulrya på Grue Finnskog har over 150 speidere og ledere samlet seg til leir. Speidergruppene hører til Hedmark krets og strekker seg fra Brekken I nord til Grue I sør. Leder for Løten speidergruppe, Ingrid Skjærbakken, sier at alle speiderne på leir tilegner seg livsnyttig kunnskap som de har brukt for I flere aspekter av livet.
2: Altså, jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn, og så det jo samarbeid på kryss og tvers. Og nå har jo Første Grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har I to, sånn at de nødt til å bli kjent med andre. Og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt.
3: Pappa,
4: ja?
3: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
4: Ja, klart det.
3: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
4: Det går fint.
5: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
6: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 19.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Sørlig bris ventes I Solør I dag. Skyet eller delvis skyet vær med enkelte regnbyger, også uttrykt for noe lokal torden I ettermiddag. Vi får temperaturer opp mot 23 grader ifølge Yr.no.
4: Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Den 22. august så skal det etter mange års arbeid endelig åpnes I eventyrskogen I Tørråsen. Dette her initiativet det kom altså fra en svært arbeidsom dugnadsgjeng oppe I Tørråsen her. Vivianne Heggebrenna, hasse kom det opp med at du da ønsker å lage en eventyrskog?
1: Det, egentlig så var det fordi at Kristina hadde satt ut en figur ute I skogen, og så den var så innmari fin, og så fant vi ut at vi må utvide det her. Vi må prøve å få til noe for både gammel og ung. Og så de vil ut I skog og mark, se etter dyr, se etter figurer, se etter planter, finne ut rett og slett om eventyret og om naturen I Tørråsen.
0: Og dette prosjektet har altså vært jobbet med siden 2022. Kristina Getz, lokal kunstner. Nå, dette jo et ganske massivt prosjekt du har vært med på her.
2: Ja, det ganske stort, og det har tatt lang tid og vært masse arbeid. Så det blir spennende å få åpnet nå.
0: Dette her prosjektet her var jo fra initiativ til å dø da I dugnadsgjengen og dø som veldig aktiv oppe I Tørråsen her. Her tenkte du da, Kristina, da de kom med forespørselen om du ønsker å være med på dette her?
2: Ja, nei, det var en veldig hyggelig forespørsel, og jeg hadde jo som sagt da satt ut den der ene figuren, og så hadde jeg fabla om at jeg kanskje skulle lage noen flere, og så bare sette de sånn inkognito inn I skogen. Så det var vel noe av det som var litt sånn, ja, sagt høyt noen ganger da, og så ble det mer. Men jeg synes det var veldig hyggelig å bli forespurt, og det har vært spennende å jobbe med.
0: Det jo flere ikke eventyrskoger rundt om I Norge, ikke så mange av dem, men et par. Jeg har skjønt at du har brukt litt tid på å velge uttrykket her. Altså det naturen I fokus, selv om det settes noe eksternt inn i skogen her, Kristina.
2: Ja, naturen står I fokus, og det blir som en kontrast til samtida på mange måter, hvor veldig mye digitale bilder og andre skapte bildeuttrykk blir veldig masete, så blir dette et naturbasert prosjekt, hvor figurene glir inn I naturen, og hvor sansene skal få lov til å styre opplevelsen.
0: Men før død av Vivianne som driver her og holder dette ved like, nå har jo også død I grannelaget tatt over lekeplassen etter barnehagen her. Altså, her målet dørt da med å skape et like tilbud som dette her. Her du håper skjer.
1: Ja, vi håper jo det at folk vil komme, og vi, som sagt, jeg helt enig med Kristina, vi veldig opptatt av naturen. Og den dugnadsgjengen som driver meg her, da, det jo egentlig mye naturfolk. Ja, bønder og slike ting, som ser litt at det behov I dag for andre ting enn plastikk og tilrettelagt lek. Så det prioriterer vi litt, og det skal vi jobbe med fremover også. For vi har jo nye planer fremover etter hvert.
0: Ja, for slik jeg har forstått det, så dette her altså del 1 som åpnes nå, Kristina. Denne runden da på 1,8 kilometer, og så det altså prat allerede før du egentlig har offisielt åpnet runde 1 om en større rundetell.
2: Ja da, det blir to runder, og det har for så vidt vært pratet på fra starten, men det ble såpass mye jobb med runde 1, og veldig mye skjær I sjøen og sånn. Så nå får vi ta det verste gjort da, så den runde 2 blir ikke så mye arbeid med.

0: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, for ingen smestun å få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøys Medstund leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstund SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin femte dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt fjerde strake EM-gull på distansen. 30-åringen allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gull i kveld, blir han også EMs mestevinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller Grev Søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norgespris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny høyreleder i vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsene og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Frivillige landet rundt teller nå rype- og skogsfugl langs 5100 kilometer for Statskog. Den rekordhøye takseringen styrker grunnlaget for bærekraftig jakt. Tellingen skal pågå til rundt 20. august, og flere av de frivillige teller i Statskog sine områder i innlandet, det sier fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
2: Varaldskogen og Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord i Helsør i Grue, og vi i Graberget, for eksempel. Og vi oppe på fjellet, da. Vi oppe på Kongsvoll og Gjerken, og i Løten har vi store skogeiendommer. Og i Trysil, ikke minst, alle de store eiendommer i Trysil. Så alle statsskogeiendommer som til noe størrelse, de blir nå telt, da.
1: En mann i 40-årene ble kjørt sykehus.

0: Vi på vei inn I den siste frihelgen når det gjelder sommerferien 2026. Mandag så starter skolene opp igjen I innlandet. Hvilket vær får elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, et ganske greit et, sier meteorolog Anne Solveig Andersen.
1: Det ganske greit ut, altså først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja, I underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørkokvisten, men det ser ut til å være en grei dag da.
0: Sørlig bris ventes I Solør I dag, skyet eller delvis skyet vær med enkelte regnbyger, også uttrykt for noe lokal torden I ettermiddag. Vi får temperaturer opp mot 23 grader ifølge Yr.no.
2: Solør Radioen pluss.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
5: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
8: Pappa?
9: Ja?
8: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
9: Ja, klart det.
8: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
9: Det går fint.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
10: Guiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
11: Vålerdagen arrangeres i helgen med et innholdsrikt program fredag, lørdag og søndag. For komplett program se Facebook-sidene til I Våler eller ukas papirutgave av I Solør. Solør MC Klubb de har NM-finaler I roadracing på Vålerbanen I helgen. Våler kunstnerforum har kunstutstilling I kommunelokalet I Våler, åpning klokka 16 I ettermiddag. Musikk I sommerkveld de Åsnes Finnskog kirke I morgen klokka 16. Medvirkende Kate Gullbrandsen, Sandra Gullbrandsen og Terje Gulliksen. Kariskjæret rundt arrangeres I morgen, barnløp klokka 11 på stadion, mens det løpstart klokka 12. Det åpen kiosk på idrettsplassen. Åsa idrettslag de har kviss og trubadur på Grendehus I Åsa I morgen. Vi starter klokka 19.30, og det 18 års aldersgrense. Søndag så det friluftsgudstjeneste ved Millahuset klokka 12. Det innendørsgudstjeneste klokka 12 ved Café Finnskog på Værmundsjøen. Skogsmaraton på sykkel arrangeres med start fra Bergesia Grendetun fra 12 til 13 på søndag. Våler historielag har vandring til bureisningsbruket Gustu klokka 14 på søndag. Og det lovedans på bakken Grendehus klokka 17 på søndag, med musikk fra Bære Kåre og Odd Arne Sørensen.
3: Soleradion Plus.

0: Etter fire år med planlegging, dugnad og kreativt arbeid eventyrskogen I Tøråsen klar for åpning. Lørdag 22. august inviterer Tøråsen Grandelag alle til en ny naturopplevelse, der eventyrfigurer, skog og fellesskap står I sentrum. Den første løypa som nå skal åpnes 1,8 kilometer lang og inneholder 8 treskulpturer, men allerede planen om en runde til I gang, det sier kunstner Christina Getz.
1: Ja, naturen står I fokus, og det blir som en kontrast til samtida på mange måter, hvor veldig mye digitale bilder og andre skapte bildeuttrykk blir veldig masete, så blir dette et naturbasert prosjekt. Det blir to runder, og det har for så vidt vært pratet på fra starten, men det ble såpass mye jobb med runde igjen, og veldig mye skjær I sjøen og sånn. Så nå får vi ta det verste gjort da, så den runde to blir ikke så mye arbeid med.
0: På Svulleria på Grue Finnskog har over 150 speidere og ledere samlet seg til leir. Speidergruppene hører til Hedmark krets og strekker seg fra Brekken I nord til Grue I sør. Leder for Løten speidergruppe, Ingrid Skjærbakken, sier at alle speiderne på leir tilegner seg livsnyttig kunnskap som de har brukt for I flere aspekter av livet.
2: Altså jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn, og så det jo samarbeid på kryss og tvers. Og nå har jo Første Grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har I to, sånn at de nødt til å bli kjent med andre. Og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: August-salget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
0: Sørlig bris ventes I Solør I dag, skyet eller delvis skyet vær med enkelte regnbyger, også uttrykt for noe lokal torden I ettermiddag. Vi får temperaturer opp mot 23 grader ifølge YR.no.
6: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: På Svulrøya så yrer det til liv. Det over 150 speidere og ledere som har tatt turen til det vi kan kalle inns på Finnskogen, kaller vi det nå. Herman Olai Larsen dø I første gruve speidergruppe. Har altså gjort at det klart for folk. Hva har arrangementet vært så langt?
1: Nei, det har vel egentlig gått strålende fra både morgen til kveld. Og vi har hatt gode planer I forkant, og da går det som smurt egentlig hele Sulamitten.
0: Men du som mer her og styrer matta her, altså hvordan ser denne uka ut for de som tar turen inn hit?
1: Det starter jo med opprigg lørdag og søndag før vi går løs på bli kjent aktiviteter søndag efter. Mandag så hadde vi litt forskjellige aktiviteter med blant annet flåtebygging, litt håndverk og en tidskapseloppgave. Tirsdag og onsdag så har unga, eller speidere og roverne vært ute på hike rundt omkring her på Finnskogen, og nå så det Olabilbygging på gang her I anledning av 100-årsjubileet til første gru speidergruppe.
0: Ingrid Skjærbakken fra Løten speidergruppe, altså jeg forstod jo, vi pratet litt tidligere at unga dø, hammedø, koser seg på leir.
2: Ja, de koser seg, jeg ser dem jo knapt. De løper rundt og møter nye venner og blir kjent og har teltinspektivt Det jo det vært det viktigste tema nå hver dag, det om vi får premie på slutten, og det jo kjempemoro, så det kan jo være tips til å gjøre hjemme også, å rydde rom. Det lærer de her da, for å si det sånn. Så, nei, altså vi kjempefornøyde, det har vært utrolig bra planlagt å ha første grue. Vi kommer til dekka bord, og vi får egentlig bare servert på et fat alt som skjer. Og unga tar tak, de sender seg går på aktiviteter og kommer utskittet tilbake, og det akkurat sånn det skal være.
0: Det jo mange eldre I dag som kanskje mener at unga har vært litt latere enn de var fær, jeg må jeg kom hit og opplever jo kanskje ikke at det gjelder denne gjengen her. Altså, her viktig dette på leirfølge da, å kunne stille krav til unga og ha klare forventninger til her de skal gjøre her.
2: Altså, dette jo ikke noe feriekoloni. Vi ledere her på frivillig basis. Vi bruker ferien vår til det, så da må jo også unga bidra til at dette her skal gå rundt. Så de med å koke vann, de tar oppvasken, de lager mat, de må rydde etter mat. De må bidra I fellessystemet for at alle skal ha like mye gøy på leir, og ha det moro å være her. Og det ser jeg at de vokser på, og de kommer jo og spør, kan vi få bidra, hva kan vi hjelpe til med nå? Og akkurat det jo noe vi ønsker å se. Og det, ja, jeg tror det lurt også I dagens samfunn at de får utfordringer som gjør at de kan mestre, og så kan de utvikle seg videre på det, og så kan vi bygge utfordring på utfordring som gjør at vi får en mer, ja, hva skal jeg si for noe, sterkere personlighet og sterkere menneske etter hvert.
0: Men da ser speidermiljøet da I innlandet?
2: Jeg synes det bra, ja. Det jo, det mange unger, og de blir kjent, og Hedmark Krets har jo en del aktiviteter som gjør at vi møtes jevnlig gjennom året, og det gjør jo at de får jo venner på kryss og tvers, som igjen gjør at de har lyst til å dra gårde og glede seg til leir. Så vi slipper disse hjemlengseltaktene kanskje I stor grad, selv om vi har med oss hjemlengselpiller også selvfølgelig. Ja, det jo store avstander I kretsen. Vi rekker jo fra Brekken I nord til Grue I sør, og så skal vi ha med Brumunddalen I vest, så da kan du forestille deg. Og det jo ikke sånn at du drar og møter folk kortveis eller for en helg, men likevel da, når vi har helgeaktiviteter så kommer folk langveis fra for å delta og de stiller mannsverk opp.
0: Men en ting jo lokale aktiviteter som du driver med på lokalt plan, men her gir det unga da å være på slike steller som at det å møte andre ifra samme krets da.
2: Altså jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn og så det jo samarbeid på kryss og tvers og nå har jo første grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har i to sånn at de nødt til å bli kjent med andre, og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt

0: Fabrikken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: Soløradion pluss.

0: Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. Til 7. Får i hovedsak ikke bruke KI, mens 8. Til 10. Kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. Til 3. Trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing i nettforumet Guttas Drøm har 5. og siste dag i dag. En mann i 20-årene fra Drammen er tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsene og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin 5. dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt 4. strake EM-gull på distansen. 30-åringen er allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gullet i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller Grev Søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I Hamar sentrum i natt ble en person kjørt til legevakt for behandling etter et slagsmål på et utested. Det fremstår ikke som alvorlige skader, to personer involvert. Den andre parten var forsvunnet da politiet kom til stedet. Og i Lillehammer sentrum i natt ble en kvinne i 20-åra anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted, etter at et vitne hadde sett kvinnen med kniv utenfor et utested i byen. Det var ingen truende situasjon i forbindelse med hendelsen, skriver politiet. Jobben med å bygge det nye vannverket i Mesnali i Ringsaker er nå i gang, en utbygging som skal sikre vannforsyning til fjellet og Mesnali-området. Dette vil gjøre Ringsaker kommune uavhengig av vann.

0: litt sånn periode med sol, og kanskje rundt en sånn, ja, underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser jo ut å være en grei dag da.
1: Nå skal bestanden av rype og skogsfugl telles her I innlandet, forteller fagsjef I Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
2: Varaldskogen Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord I Helsør I Grue, og vi I Graberget, for eksempel. Og vi oppe på fjellet, da. Vi på Kongsvoll og Gjerken. Og I Løten har vi store skogeiendommer. Og I Trysil, ikke minst. Alle de store eiendommer I Trysil. Så alle statsskogeiendommer som på noen størrelse, de blir nå telt, da.

0: Sørlig bris ventes I Solør I dag. Skyet eller delvis skyet vær med enkelte regnbyger, også uttrykt for noe lokal torden I ettermiddag. Vi får temperaturer opp mot 23 grader ifølge YR.no.
1: Solør Radioen pluss.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: Vålerdagen arrangeres I helga med et innholdsrikt program fredag, lørdag og søndag. For komplett program se Facebook-sidene til I Våler eller ukas papirutgave av I Soler. Soler MC Klubb de har NM-finaler I roadracing på Vålerbanen I helga. Våler Kunstnerforum har kunstutstilling I kommunelokalet I Våler, åpning klokka 16 I ettermiddag. Musikk I sommerkveld de Åsnes Finnskog kirke I morgen klokka 16. Medvirkende Kate Gullbrandsen, Sandra Gullbrandsen og Terje Gulliksen. Kariskjæret rundt arrangeres I morgen. Barnløp klokka 11 på stadion, mens det løpstart klokka 12. Det åpen kiosk på idrettsplassen. Åsa idrettslag de har kvist og trubadur på Grendehus I Åsa I morgen. Kvistart klokka 19.30, og det 18 års aldersgrense. Søndag så det friluftsgudstjeneste ved Millahuset klokka 12. Det innendørsgudstjeneste klokka 12 ved Café Finnskog på Værmundsjøen. Skogsmaraton på sykkel arrangeres med start fra Bergesia Grendetun fra 12 til 13 på søndag. Våler historielag har vandring til bureisningsbruket Gustu klokka 14 på søndag. Og det lovedans på bakken Grendehus klokka 17 på søndag. Med musikk fra Bære Kåre og Odd Arne Sørensen.
1: Soleradion pluss.

0: Etter fire år med planlegging, dugnad og kreativt arbeid eventyrskogen I Tørråsen klar for åpning. Lørdag 22. august inviterer Tørråsen Grannelag alle til en ny naturopplevelse, der eventyrfigurer, skog og fellesskap står I sentrum. Den første løypa som nå skal åpnes 1,8 kilometer lang og inneholder 8 treskulpturer, men allerede planen om en runde til I gang, det sier kunstner Kristina Getz.
1: Ja, naturen står I fokus, og det blir som en kontrast til samtida på mange måter, hvor veldig mye digitale bilder og andre skapte bildeuttrykk blir veldig massete, så blir dette et naturbasert prosjekt. Det blir to runder, og det har for så vidt vært pratet på fra starten, men det ble såpass mye jobb med runde igjen, og veldig mye skjær I sjøen og sånn. Så nå får vi ta det verste gjort da, så den runde to blir ikke så mye arbeid med.
0: På Svulrya på Grue Finnskog har over 150 speidere og ledere samlet seg til leir. Speidergruppene hører til Hedmark krets og strekker seg fra Brekken I nord til Grue I sør. Leder for Løten speidergruppe, Ingrid Skjærbakken, sier at alle speiderne på leir tilegner seg livsnyttig kunnskap som de har brukt for I flere aspekter av livet.
2: Altså, jeg tror det gir dem en trygghetsfølelse på seg selv, at de faktisk de føler seg trygge på den de og hva de klarer å bidra inn, og så det jo samarbeid på kryss og tvers. Og nå har jo Første Grue tatt oss og delt de patruljene vi opprinnelig har I to, sånn at de jo nødt til å bli kjent med andre. Og det igjen gjør at de som enhet kan da utvikle seg både personlig og se hvordan jeg som lagspiller I et annet miljø enn det som trygt og godt.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Sørlig bris ventes I Solør I dag, skyet eller delvis skyet av vær med enkelt regnbyger, også uttrykt for noe lokal torden I ettermiddag. Vi får temperaturer opp mot 23 grader ifølge YR.no.
4: Solør Radioen pluss.

0: Den 22. august så skal det etter mange års arbeid endelig åpnes I eventyrskogen I Tørråsen. Dette her initiativet det kom altså fra en svært arbeidsom dugnadsgjeng oppe I Tørråsen her. Vivianne Heggebrenna, hasse kom du opp med at du da ønsker å lage en eventyrskog?
1: Det, egentlig så var det fordi at Kristina hadde satt ut en figur ute I skogen, og så den var så innmari fin, og så fant vi ut at vi må utvide det her. Vi må prøve å få til noe for både gammel og ung. Og så de vil ut I skog og mark, se etter dyr, se etter figurer, se etter planter, finne ut rett og slett om eventyret og om naturen I Tørråsen.
0: Og dette prosjektet har altså vært jobbet med siden 2022. Kristina Getz, lokal kunstner. Nå, dette jo et ganske massivt prosjekt du har vært med på her.
2: Ja, det ganske stort, og det har tatt lang tid og vært masse arbeid. Så det blir spennende å få åpnet nå.
0: Dette her prosjektet her var jo fra initiativ til å dø da I dugnadsgjengen og dø som veldig aktiv oppe I Tørråsen her. Her tenkte du da, Kristina, da de kom med forespørselen om du ønsker å være med på dette her?
2: Ja, nei, det var en veldig hyggelig forespørsel, og jeg hadde jo som sagt da satt ut den der ene figuren, og så hadde jeg fabla om at jeg kanskje skulle lage noen flere, og så bare sette de sånn inkognito inn I skogen. Så det var vel noe av det som var litt sånn, ja, sagt høyt noen ganger da, og så ble det mer. Men jeg synes det var veldig hyggelig å bli forespurt, og det har vært spennende å jobbe med.
0: Det jo flere eventyrskoger rundt om I Norge, ikke så mange av dem, men et par. Jeg har skjønt at du har brukt litt tid på å velge uttrykket her. Altså det er naturen I fokus, selv om det settes noe eksternt inn i skogen her, Kristina.
2: Ja, naturen står I fokus, og det blir som en kontrast til samtiden på mange måter, hvor veldig mye digitale bilder og andre skapte bildeuttrykk blir veldig masete, så blir dette et naturbasert prosjekt, hvor figurene glir inn I naturen, og hvor sansene skal få lov til å styre opplevelsen.
0: Men for død av Vivianne som driver her og holder dette ved like, nå har jo også død I grannelaget tatt over lekeplassen etter barnehagen her. Altså, her målet dørt da med å skape et like tilbud som dette her. Her det du håper skjer.
1: Ja, vi håper jo det at folk vil komme, og vi, som sagt, jeg helt enig med Kristina, vi veldig opptatt av naturen. Og den dugnadsgjengen som driver på her, da, det jo egentlig mye naturfolk. Ja, bønder og slike ting som ser litt at det behov I dag for andre ting enn plastikk og tilrettelagt lek så det prioriterer vi litt og det skal vi jobbe med fremover også. For vi har jo nye planer fremover etter hvert
0: Ja, for slik jeg har forstått det, så dette her altså del 1 som åpnes nå, Kristina. Denne runden da på 1,8 kilometer, og så det altså prat allerede før du egentlig har offisielt åpnet runde 1 om en større rundetell.
2: Ja da, det blir to runder, og det har for så vidt vært pratet på fra starten, men det ble såpass mye jobb med runde 1, og veldig mye skjær I sjøen og sånn. Så nå får vi ta det verste gjort da, så den runde 2 blir ikke så mye arbeid med.

0: De har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Soløradion

0: Trond Giske krever en ny kurs I Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på I debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varslet sine intensjoner fra en båt I Arendal. Dette handler om lokalvalget neste år. Han mener folk savner visjoner og trekker frem kamp mot fattigdom som viktig. Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. Til 7. Får I hovedsak ikke bruke KI, mens 8. Til 10. Kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. Til 3. Trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt I skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken I Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing I nettforumet Guttas Drøm har 5. Og siste dag I dag. En mann I 20-årene fra Drammen tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Friidretts-EM I Birmingham går inn I sin 5. Dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk I dag og jakter sitt 4. Strake EM-gull på distansen. 30-åringen allerede historiens raskeste I 400 meter hekk. Om Warholm tar gull I kveld, blir han også EMs mestvinnende I denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen I det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller grev søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I Hamar sentrum I natt ble en person kjørt til legevakt for behandling etter et slagsmål på et utested. Det fremstår ikke som alvorlige skader to personer involvert. Den andre parten var forsvunnet da politiet kom til stedet. Og I Lillehammer sentrum I natt ble en kvinne I 20-årene anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted, etter at et vitne hadde sett kvinnen med kniv utenfor et utested I byen. Det var ingen truende situasjon I forbindelse med hendelsen, skriver politiet. Jobben med å bygge det nye vannverket I Mesnali I Ringsaker nå I gang, en utbygging som skal sikre vannforsyning til fjellet og Mesnali-området. Dette vil gjøre Ringsaker kommune uavhengig av vann fra Lillehammer og Moelv, skriver Ringsaker Blad I dag. Prosjektet har blitt forsinket I over 4 år på grunn av en konflikt mellom Ringsaker kommune og lokale grunneiere. Nå det inngått et forlik, og det har satt av nesten 300 millioner kroner til anlegget, skriver avisa. Dette den siste helgen I skoleferien for mange. På mandag starter skolene opp igjen I innlandet. Hvilket vær får så elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, ganske greit, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.
2: Det ganske greit ut, altså først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja... I underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser ut til å være en grei dag da.
1: Nå skal bestanden av rype og skogsfugl telles her I innlandet, forteller fagsjef I Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
3: Varaldskogen Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord I Helsør I Grue, og vi I Gravberget for eksempel, og vi oppe på fjellet da, vi oppe på Kongsvoll og Hjerkinn, og I Løten har vi store skogeiendommer, og I Trysil ikke minst, alle de store eiendommer I Trysil. Så alle statsskogeiendommer som på noe størrelse, de blir nå telt da.
4: Soløradion Plus.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
5: Helgens tilbud og spar. Via stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
6: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler. Så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Soleradion Plus.

0: 7 personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrand I turistbyen Omis I Kroatia. Det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling. 14 innlagt på sykehuset Split, og branden har også ødelagt både biler og boliger. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer 3 tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre I forrige uke satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff fra 1. september. Trond Giske krever en ny kurs I Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på I debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varslet sine intensjoner fra en båt I Arendal. Dette handler om lokalvalget neste år. Han mener folk savner visjoner og trekker frem kamp mot fattigdom som viktig. Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. til 7. får I hovedsak ikke bruke KI, mens 8. til 10. Kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. til 3. trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt I skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken I Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing I nettforumet Guttas Drøm har 5. og siste dag I dag. En mann I 20-årene fra Drammen tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: En mann og en kvinne fra Romania, begge 30-åra, nå varetektsfengslet I 4 uker etter et tyveri fra sminkebutikken Kicks på CC Hamar på tirsdag. De hadde også vært innom Kicks-butikkene på Lillehammer og I Gjøvik, men uten å stjele noe der, opplyser politiet. De to nå siktet for grovt tyveri, og retten anser de som mobile vinningskriminelle, skriver NRK. Jobben med å bygge det nye vannverket I Mesnali I Ringsaker nå I gang, en utbygging som skal sikre vannforsyning til fjellet og Mesnali-området. Dette vil gjøre Ringsaker kommune uavhengig av vann fra Lillehammer og Moelv, skriver Ringsaker Blad I dag. Prosjektet har blitt forsinket I over 4 år på grunn av en konflikt mellom Ringsaker kommune og lokale grunneiere. Nå det inngått et forlik, og det satt av nesten 300 millioner kroner til anlegget, skriver avisa. Dette den siste helgen I skoleferien for mange. På mandag starter skolene opp igjen I innlandet. Hvilket vær får så elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, ganske greit, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.
2: Det ganske greit ut, altså først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja... I underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser jo ut å være en grei dag da.
1: Nå skal bestanden av rype og skogsfugl telles her I innlandet, forteller fagsjef I Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
3: Varaldskogen Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord I Helsør I Grue, og vi I Graberget for eksempel, og vi oppe på fjellet da, vi oppe på Kongsvoll og Hjerkinn, og I Løten har vi store skogeiendommer, og I Trysil ikke minst, alle de store eiendommer I Trysil. Så alle statsskogeiendommer som på noe størrelse, de blir nå telt da.
1: Det sa fagsjef I Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Pappa,
2: ja?
1: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
2: Ja, klart det.
1: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
2: Det går fint.
0: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: August-salget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Altid varm mat hos Spar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Smestuen hjelper deg. Brødrenes Smestuen, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
3: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Soleradion pluss.

0: Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte I Ulefoss I formiddag. Vittner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt to personer involvert, en av disse fløy til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede I Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen I havnebyen Ismail sør I Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas vepnede styrker, melder NTB. Sju personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann I turistbyen Omis I Kroatia, det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling, og 14 innlagt på sykehus I Split. Norske turister blant de evakuerte etter skogbrannene. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer tre tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Trond Giske krever ny kurs I Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på I debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varsler sine intensjoner fra en båt I Arendal, og det handler om lokalvalget. Han mener folk savner visjoner og trekker fram kampen mot fattigdom som viktig. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: En mann og en kvinne fra Romania, begge 30 åra, nå varetektsfengsla I 4 uker etter et tyveri fra sminkebutikken Kix på CC Hamar på tirsdag. De hadde også vært innom Kix-butikkene på Lillehammer og I Gjøvik, men uten å stjele noe der, opplyser politiet. De to nå sikta for grovt tyveri, og retten anser de som mobile vinningskriminelle, skriver NRK. Jobben med å bygge det nye vannverket I Mesnali I Ringsaker nå I gang, en utbygging som skal sikre vannforsyning til fjellet og Mesnali-området. Dette vil gjøre Ringsaker kommune uavhengig av vann fra Lillehammer og Moelv, skriver Ringsaker Blad I dag. Prosjektet har blitt forsinket I over 4 år på grunn av en konflikt mellom Ringsaker kommune og lokale grunneiere. Nå det inngått et forlik, og der satt det nesten 300 millioner kroner til anlegget, skriver avisa. Dette den siste helgen I skoleferien for mange. På mandag starter skolene opp igjen I innlandet. Hvilket vær får så elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, ganske greit, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.
2: Det ganske greit ut, altså først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja... I underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser ut å være en grei dag da.
1: Nå skal bestanden av rype og skogsfugl telles her I innlandet, forteller fagsjef I Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
3: Varaldskogen Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord I Helsør I Grue, og vi I Graberget for eksempel, og vi oppe på fjellet da, vi oppe på Kongsvoll og Gjerken, og I Løten har vi store skogeiendommer, og I Trysil ikke minst, alle de store eiendommer I Trysil. Så alle statsskogeiendommer som på noe størrelse, de blir nå telt da.
1: Det sa fagsjef I Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
4: Soleradion Plus.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
2: Ja, ja, ja, klart det.
1: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
2: Det går fint.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10.

0: 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Heis, nett med eget nett.
5: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne pengar å spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkfris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, for ingen smestun å få ham til å fylle opp tanken.
3: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Soleradion. Soleradion Plus.

0: To menn pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt ved Jarlsberg I Tønsberg natt til tirsdag. Politiadvokat Lise Dalaug sier til NRK at de fremdeles leter aktivt etter flere mistenkte I saken. Skytingen knyttes til et kriminelt miljø. Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte I Ulefoss I formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt to personer involvert, en av disse fløy til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede I Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen I havnebyen Ismail sør I Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas vepnede styrker, melder NTB. Sju personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann I turistbyen Omis I Kroatia, det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling, og 14 innlagt på sykehus I Split. Norske turister blant de evakuerte etter skogbrannene. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer tre tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: En mann og en kvinne fra Romania, begge 30-åra, nå varetektsfengslet I 4 uker etter et tyveri fra sminkebutikken Kix på CC Hamar på tirsdag. De hadde også vært innom Kix-butikkene på Lillehammer og I Gjøvik, men uten å stjele noe der, opplyser politiet. De to nå siktet for grovt tyveri, og retten anser de som mobile vinningskriminelle, skriver NRK. Jobben med å bygge det nye vannverket I Mesnali I Ringsaker nå I gang, en utbygging som skal sikre vannforsyning til fjellet og Mesnali-området. Dette vil gjøre Ringsaker kommune uavhengig av vann fra Lillehammer og Moelv, skriver Ringsaker Blad I dag. Prosjektet har blitt forsinket I over 4 år på grunn av en konflikt mellom Ringsaker kommune og lokale grunneiere. Nå det inngått et forlik, og det satt av nesten 300 millioner kroner til anlegget, skriver avisa. Dette den siste helgen I skoleferien for mange. På mandag starter skolene opp igjen I innlandet. Hvilket vær får så elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, ganske greit, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.
2: Det ganske greit ut, altså først på dagen når det skolestart, at det store sjanser for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja... I underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser ut å være en grei dag da.
1: Nå skal bestanden av rype og skogsfugl telles her I innlandet, forteller fagsjef I Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
3: Varaldskogen Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord I Helsør I Grue, og vi I Graberget for eksempel, og vi oppe på fjellet da, vi oppe på Kongsvoll og Gjerken, og I Løten har vi store skogeiendommer, og I Trysil ikke minst, alle de store eiendommer I Trysil. Så alle statsskogeiendommer som på noe størrelse, de blir nå telt da.
1: Det sa fagsjef I Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
4: Soleradion Plus.

0: Augustsalget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som i tillegg til søte saker også søte og minner deg på viktig tilbehør, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Det noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på et utvalg Freia, ruller og barer.

0: Og mangler du kaffe til kosen, så vet du hvor du finner kosen.
1: Takk, mine kaffebønner blir hørt.
0: Så bra, Joker er gode naboen.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
0: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
4: Soleradion Plus.

0: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Hei, Henning og Sinland og Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Sinland og Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler. Så kom innom oss, eller gå inn på inlandauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle marker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917. 40 376. Stein, bare stein.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner, rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene i tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp i sommer ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Det likevel 5 dager mer enn i juli i fjor, det viser en tall fra Norsk Pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle 2 menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere i uka. Etter det NRK forstår begge mennene sjekket ut av saken som etterforskes som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt 2 personer involvert, en av disse fløy til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Ismail sør i Ukraina, det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En mann og en kvinne fra Romania, begge 30 år, nå varetektsfengslet i 4 uker etter et tyveri fra sminkebutikken Kicks på CC Hamar på tirsdag. De hadde også vært innom Kicks-butikkene på Lillehammer og i Gjøvik, men uten å stjele noe der, opplyser politiet. De to nå siktet for grovt tyveri, og retten anser de som mobile vinningskriminelle, skriver NRK. Jobben med å bygge det nye vannverket i Mesnali i Ringsaker nå i gang, en utbygging som skal sikre vannforsyning til fjellet og Mesnali-området. Dette vil gjøre Ringsaker kommune uavhengig av vann fra Lillehammer og Moelv, skriver Ringsaker Blad i dag. Prosjektet har blitt forsinket i over 4 år på grunn av en konflikt mellom Ringsaker kommune og lokale grunneiere. Nå det inngått et forlik, og det har satt av nesten 300 millioner kroner til anlegget, skriver avisa. Dette den siste helgen i skoleferien for mange. På mandag starter skolene opp igjen i innlandet. Hvilket vær får så elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, ganske greit, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.
2: Det ganske greit ut, altså først på dagen når det skolestart, at det store sjanse for at det oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja, i underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser jo ut å være en grei dag da.
1: Nå skal bestanden av rype og skogsfugl telles her i innlandet, forteller fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberge.
3: Varaldskogen er Kongsvinger, og vi på Meitsjøen, nord i Helsør i Grue, og vi i Graberget for eksempel, og vi oppe på fjellet da, vi oppe på Kongsvoll og Hjerkinn, og i Løten har vi store skogeiendommer, og i Trysil ikke minst, alle de store eiendommer i Trysil. Så alle statsskogeiendommer som til noe størrelse, de blir nå telt da.
1: Det sa fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberge. Soler for sky eller delvis sky har stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men det kan også være uttrykt for enkelte lette lokale regnbyger. I morgen lørdag stort sett opphold til helt pent vær, kan komme noen byger utover lørdagskvelden, omtrent uendret temperaturer, 24 grader på det meste i morgen.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: Vålerdagen arrangeres i helga med et innholdsrikt program fredag, lørdag og søndag. For komplett program se Facebook-sidene til I Våler eller ukas papirutgave av I Solør. Solør MC Klubb de har NM-finaler I roadracing på Vålerbanen I helga. Våler Kunstnerforum har kunstutstilling I kommunelokalet I Våler, åpning klokka 16 I ettermiddag. Musikk I sommerkveld de Åsnes Finnskog kirke I morgen klokka 16. Medvirkende Kate Gullbrandsen, Sandra Gullbrandsen og Terje Gulliksen. Kariskjæret rundt arrangeres I morgen, barnløp klokka 11 på stadion, mens det løpstart klokka 12. Det åpen kiosk på idrettsplassen. Åsa idrettslag de har kvist og trubadur på Grendehus I Åsa I morgen. Kvistart klokka 19.30, og det 18 års aldersgrense. Søndag så det friluftsgudstjeneste ved Millahuset klokka 12. Det innendørsgudstjeneste klokka 12 ved Café Finnskog på Værmundsjøen. Skogsmaraton på sykkel arrangeres med start fra Bergisia Grendetun fra 12 til 13 på søndag. Våler historielag har vandring til bureisningsbruket Gustu klokka 14 på søndag, og det lovedans på bakken Grendehus klokka 17 på søndag, med musikk fra Bære Kåre og Odd Arne Sørensen.
1: Soleradion.

0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Pappa,
3: ja?
2: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
3: Ja, ja, ja, klart det.
2: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
3: Det går fint.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
5: Soler for skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men det kan også være uttrykt for enkelte lette lokale regnbyger. I morgen lørdag stort sett opphold til helt pent vær kan komme noen byger utover lørdagskvelden, omtrent uendret temperaturer, 24 grader på det meste I morgen.
6: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Eller? Ja, men det ikke det?
5: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
7: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken er henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke er grunnlag for å ta ut tiltale i saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs i Bremanger i starten av august, løslates nå fra varetekt. Det er ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken er at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner, rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene er i tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp i sommer ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Det likevel 5 dager mer enn i juli i fjor, det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle 2 menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere i uka. Etter det NRK forstår er begge mennene sjekket ut av saken som etterforsket som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: En mann og en kvinne fra Romania, begge 30 åra, nå varetektsfengsla i 4 uker etter et tyveri fra sminkebutikken Kix på CC Hamar på tirsdag. De hadde også vært innom Kix-butikkene på Lillehammer og i Gjøvik, men uten å stjele noe der, opplyser politiet. De to nå sikta for grovt tyveri, og retten anser de som mobile vinningskriminelle, skriver NRK. Jobben med å bygge det nye vannverket i Mesnali i Ringsaker nå i gang, en utbygging som skal sikre vannforsyning til fjellet og Mesnali-området. Dette vil gjøre Ringsaker kommune uavhengig av vann fra Lillehammer og Moelv, skriver Ringsaker Blad i dag. Prosjektet har blitt forsinket i over 4 år på grunn av en konflikt mellom Ringsaker kommune og lokale grunneiere. Nå er det inngått et forlik, og der satt det nesten 300 millioner kroner til anlegget, skriver avisa. Dette jo den siste helgen i skoleferien for mange. På mandag starter skolene opp igjen i innlandet. Hvilket vær får så elevene når de svinger inn skoleporten på mandag? Jo, ganske greit, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen.
2: Det er ganske greit ut, altså først på dagen når det er skolestart, at det er store sjanser for at det er oppholdsvær og ja, litt sånn periode med sol. Og kanskje rundt en sånn, ja, i underkant av 20 grader da, når vi kommer til litt midt på dagen. Det er jo litt kjøligere på mørgokvisten, men det ser jo ut å være en grei dag da.
1: Nå skal bestanden av rype og skogsfugl telles her i innlandet, forteller fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.
3: Varaldskogen er Kongsvinger, og vi er på Meitsjøen, nord i Helsør i Grue, og vi er i Graberget for eksempel, og vi er oppe på fjellet da, vi er oppe på Kongsvoll og Hjerkinn, og i Løten har vi store skogeiendommer, og i Trysil ikke minst, alle de store eiendommer i Trysil. Så alle statsskogeiendommer som er på noe størrelse, de blir nå telt da.
1: Det sa fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget. Soler for skya eller delvis skya, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men det kan også være utrygt for enkelte lette lokale regnbyger. I morgen lørdag, stort sett opphold til helt pent vær, kan komme noen byger utover lørdagskvelden, omtrent uendret temperaturer, 24 grader på det meste i morgen.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til

0: folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss, eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Per, du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
6: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
7: Underholdningsguiden. Presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: Vålerdagen arrangeres I helgen med et innholdsrikt program fredag, lørdag og søndag. For komplett program se Facebook-sidene til I Våler eller ukas papirutgave av I Solør. Solør MC Klubb de har NM-finaler I roadracing på Vålerbanen I helgen. Våler Kunstnerforum har kunstutstilling I kommunelokalet I Våler, åpning klokka 16 I ettermiddag. Musikk I sommerkveld I Åsnes Finnskog kirke I morgen klokka 16. Medvirkende Kate Gullbrandsen, Sandra Gullbrandsen og Terje Gulliksen. Kariskjæret rundt arrangeres I morgen. Barnløp klokka 11 på stadion, mens det løpstart klokka 12. Det åpen kiosk på idrettsplassen. Åsa idrettslag de har kvist og trubadur på Grendehus I Åsa I morgen. Kvistart klokka 19.30, og det 18 års aldersgrense. Søndag så det friluftsgudstjeneste ved Millahuset klokka 12. Det innendørsgudstjeneste klokka 12 ved Café Finnskog på Værmundsjøen. Skogsmaraton på sykkel arrangeres med start fra Bergesia Grendetun fra 12 til 13 på søndag. Våler historielag har vandring til bureisningsbruket Gustu klokka 14 på søndag, og det lovedans på bakken Grendehus klokka 17 på søndag, med musikk fra Bære Kåre og Odd Arne Sørensen.
9: Kanalen det svinger av.
10: Soløradion
9: Soløradion Plus.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Helgens tilbud hos Spar. Via stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: August-salget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofar, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Soler for skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men det kan også være uttrykt for enkelte lette lokale regnbyger. I morgen lørdag stort sett opphold til helt pent vær kan komme noen byger utover lørdagskvelden, omtrent uendret temperaturer, 24 grader på det meste I morgen.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
3: Ja, ja, ja. Klart det.
2: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
3: Det går fint.
1: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: En ny mann pågrepet og siktet for branden på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brand som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltal I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner, rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene I tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp I sommer ned fra 61 dager I mai til 55 dager I juli. Det likevel 5 dager mer enn I juli I fjor, det viser en tall fra Norsk Pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En ny mann pågrepet og sikta etter branden på Søbakken I Elverum I slutten av juni. Mannen som lokal og I 20 år den andre som sikta I saken. Branden oppstod etter at en flaske med brennbar væske ble kastet mot en bil. Politiet bedt om at mannen varetektsfengsles I 2 uker. I følge politiet opplysninger fra publikum og teknisk og taktisk etterforskning ført fram til de 2 siktelsene. 3 personer I innlandet har brukt elektronisk fotlenke som alternativ til varetektsfengsling det siste året, det opplyser Kriminalomsorgsdirektoratet til NRK. Totalt har 13 personer I fylket blitt vurdert for ordningen. På landsbasis har 59 sikta brukt fotlenke siden ordningen ble innført for et år siden. Kriminalomsorgsdirektoratet mener ordningen både sparer ressurser og bidrar til trygghet I samfunnet. Billettene til hedringen av Ståle Solbakken og Kent Bergersen I Grue Rådhus ble revet bort på få timer. Markeringen holdes torsdag 20. august, og på grunn av den store interessen setter arrangørene opp 2 skjermer med lyd utenfor rådhuset. Dermed kan også de som ikke fikk billett følge det som skjer I kinosalen. Det ble også kiosk og loddsalg utendørs. Arrangementet begynner klokka 6:30 og gratis. Fylkesveiene I Østerdalen får ny entreprenør fra september. Da tar Solstein infra over driften og vedlikeholdet av 718 kilometer med fylkesvei etter at anlegg Øst har hatt kontrakten siste 6 årene. Solstein infra vant anbudet fra innlandet fylkeskommune med tilbud på rundt 238 millioner kroner. Fylkeskommunen understreker at godt vedlikehold av veiene viktig både for innbyggere og næringslivet. Og en romensk mann og en kvinne I 30-årene varetektsfengslet I 4 uker etter et tjuveri fra Kix på CC stadion I Hamar denne uka her. Begge sikta for grovt tjuveri, og retten mener at tjuveriet hadde et profesjonelt preg. De skal også ha besøkt Kix-butikkene på Lillehammer og Gjøvik uten å ha fått med seg noe der. Politiet mener at minst en person til kan være involvert I saken.
2: Soler for sky eller delvis sky har stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men det kan også være utrygt for enkelte lette lokale regnbyger. I morgen lørdag stort sett opphold til helt pent vær kan komme noen byger utover lørdagskvelden, omtrent uendret temperaturer, 24 grader på det meste I morgen.
3: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Augustsalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
3: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
4: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Vålerdagen arrangeres I helga med et innholdsrikt

0: program fredag, lørdag og søndag. For komplett program se Facebook-sidene til I Våler eller ukas papirutgave av I Solør. Solør MC-klubb de har NM-finaler I roadracing på Vålerbanen I helga. Våler kunstnerforum har kunstutstilling I kommunelokalet I Våler, åpning klokka 16 I ettermiddag. Musikk I sommerkveld de Åsnes Finnskog kirke I morgen klokka 16. Medvirkende Kate Gullbrandsen, Sandra Gullbrandsen og Terje Gulliksen. Kariskjæret rundt arrangeres I morgen. Barnløp klokka 11 på stadion, mens det løpstart klokka 12. Det åpen kiosk på idrettsplassen. Åsa idrettslag de har kvist og trubadur på Grendehus I Åsa I morgen. Kvistart klokka 19.30, og det 18 års aldersgrense. Søndag så det friluftsgudstjeneste ved Millahuset klokka 12. Det innendørsgudstjeneste klokka 12 ved Café Finnskog på Værmundsjøen. Skogsmaraton på sykkel arrangeres med start fra Bergsia Grendetun fra 12 til 13 på søndag. Våler historielag har vandring til bureisningsbruket Gustu klokka 14 på søndag, og det lovedans på bakken Grendehus klokka 17 på søndag, med musikk fra Bære Kåre og Odd Arne Sørensen.
1: Soleradion pluss.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
1: Hæ? Ja. Hva det, Albin?
2: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.
4: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Soler for skya eller delvis skya stort sett oppholdet utover ettermiddagen og kvelden, men det kan også være utsikt for enkelte lette lokale regnbyger. I morgen lørdag stort sett oppholdt til helt pent vær kan komme noen byger utover lørdagskvelden, omtrent uendra temperaturer, 24 grader på det meste I morgen.
6: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Soløradion pluss.

0: Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltal I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: En ny mann pågrepet og sikta etter brannen på Søbakken I Elverum I slutten av juni. Mannen som lokal og I 20 år den andre som sikta I saken. Brannen oppstod etter at en flaske med brennbar væske ble kastet mot en bil. Politiet bedt om at mannen varetektsfengsles I 2 uker. I følge politiet opplysninger fra publikum og teknisk og taktisk etterforskning ført fram til de 2 siktelsene. 3 personer I innlandet har brukt elektronisk fotlenke som alternativ til varetektsfengsling det siste året, det opplyser Kriminalomsorgsdirektoratet til NRK. Totalt har 13 personer I fylket blitt vurdert for ordningen. På landsbasis har 59 sikta brukt fotlenke siden ordningen ble innført for et år siden. Kriminalomsorgsdirektoratet mener ordningen både sparer ressurser og bidrar til trygghet I samfunnet. Billettene til hederingen av Ståle Solbakken og Kent Bergersen I Grue Rådhus ble revet bort på få timer. Markeringen holdes torsdag 20. august, og på grunn av den store interessen setter arrangørene opp 2 skjermer med lyd utenfor rådhuset. Dermed kan også de som ikke fikk billett følge det som skjer I kinosalen. Det ble også kiosk og loddsalg utendørs. Arrangementet begynner klokka 6:30 og gratis. Fylkesveiene I Østerdalen får ny entreprenør fra september. Da tar Solstein infra over driften og vedlikeholdet av 718 kilometer med fylkesvei etter at anlegg Øst har hatt kontrakten siste 6 årene. Solstein infra vant anbudet fra innlandet fylkeskommune med et tilbud på rundt 238 millioner kroner. Fylkeskommunen understreker at godt vedlikehold av veiene viktig både for innbyggere og næringslivet. Og en rumensk mann og en kvinne I 30-årene varetektsfengslet I 4 uker etter et tjuveri fra Kicks på CC stadion I Hamar denne uka her. Begge sikta for grovt tjuveri, og retten mener at tjuveriet hadde et profesjonelt preg. De skal også ha besøkt Kicks-butikkene på Lillehammer og Gjøvik uten å ha fått med seg noe der. Politiet mener at minst en person til kan være involvert I saken.
2: Soler for skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men det kan også være uttrykt for enkelte lette lokale regnbyger. I morgen lørdag stort sett opphold til helt pent vær kan komme noen byger utover lørdagskvelden, omtrent uendret temperaturer, 24 grader på det meste I morgen.
3: Soleradion. Soleradion pluss.

0: du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Pappa,
4: ja?
3: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
4: Ja, klart det.
3: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
4: Det går fint.
5: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
6: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: Vålerdagen arrangeres I helga med et innholdsrikt program fredag, lørdag og søndag. For komplett program se Facebook-sidene til I Våler eller ukas papirutgave av I Solør. Solør MC Klubb de har NM-finaler I roadracing på Vålerbanen I helga. Våler Kunstnerforum har kunstutstilling I kommunelokalet I Våler, åpning klokka 16 I ettermiddag. Musikk I sommerkveld de Åsnes Finnskog kirke I morgen klokka 16. Medvirkende Kate Gullbrandsen, Sandra Gullbrandsen og Terje Gulliksen. Kariskjæret rundt arrangeres I morgen. Barnløp klokka 11 på stadion, mens det løpstart klokka 12. Det åpen kiosk på idrettsplassen. Åsa idrettslag de har kvist og trubadur på Grendehus I Åsa I morgen. Kvistart klokka 19.30, og det 18 års aldersgrense. Søndag så det friluftsgudstjeneste ved Millahuset klokka 12. Det innendørsgudstjeneste klokka 12 ved Café Finnskog på Værmundsjøen. Skogsmaraton på sykkel arrangeres med start fra Bergisia Grendetun fra 12 til 13 på søndag. Våler historielag har vandring til bureisningsbruket Gustu klokka 14 på søndag, og det lovedans på bakken Grendehus klokka 17 på søndag, med musikk fra Bære Kåre og Odd Arne Sørensen.
3: Soleradion Plus.

0: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Mamma?
4: Ja, venn min?
3: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
7: Soler for skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden, men det kan også være uttrykt for enkelte lette lokale regnbyger. I morgen lørdag stort sett opphold til helt pent vær kan komme noen byger utover lørdagskvelden, omtrent uendret temperaturer, 24 grader på det meste I morgen.
8: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.

0: EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltal I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: August-salget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
6: Soleradion Plus.

0: Banken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Per, du der inne?
5: Ja.
4: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
5: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
6: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja, det...
0: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Soleradion Plus.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner.

0: endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei. Enda bedre. Det tid for fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
2: We are family.
3: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
6: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registerheimskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Smestuen hjelper deg. Brødrenes Smestuen, SO. Ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Soleradion Plus.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Sånn til noen man maler?
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Ice, nett med eget nett.
7: Soleradion. Soleradion Plus.

0: AI-produkt i lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Hei.
1: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Soleradion Plus.

0: Hjertelig tusen takk skal du ha.
1: Ja da, gi din ekstra applaus til dansebandet for en fremragende kveld.
2: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
3: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Soløradion Pluss.

0: Hjertelig takk.
1: Soløradion pluss.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion Plus.
2: Sen det gikk, jeg hørte døra slå.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Soleradion Plus.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
2: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Soløradion pluss.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri, telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Bra, ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til
4: Biltema.
2: Wow!
5: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
6: Soleradion Plus.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: Kanalen det svinger av.
7: Soleradion.
6: Soleradion Plus.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
2: Sofakos!
3: Nei!
2: TV-kos?
3: Nei!
2: Vennekos?
3: Nei! Enda bedre! Det tid...